کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے۔ کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔ اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔

0: يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
1: اے نبی کہو کہ اے پروردگار جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو، اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں، اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے. اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں.

یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو جن کے اعمال کے بوجھ بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہیں، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

0: انت خیر الراحمین.
1: آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں بدشکل ہو رہے ہوں گے. کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم تو ان کو جھٹلائے ہی جاتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کمبختی غالب آ گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے. اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے. فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے

بات نہ کرو، میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

تو تم ان سے تے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور کرتے تھے، آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہو گئے۔ اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے، وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کریم کا مالک ہے۔

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے. اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں صاف صاف آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔

بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے، اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بدکردار ہیں۔ ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو اللہ بھی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔

0: اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا اور گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی۔ اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم ہے۔
1: ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم

جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے؟ یہ بہتان لگانے والے اپنی بات کی تصدیق کے لیے چار گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْ

0: القرآن العظيم.
1: اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضمت نہ ہوتی جیسے تم پر بڑا سب ہوتا جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں پروردگار تو پاک ہے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے.

اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان ہے، رحیم ہے۔

مومنوں، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب مال ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، پسند نہیں کرتے۔

0: جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتی ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا، یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، مرد ناپاک عورتوں کے لیے، پاک اور مردوں کے پاک مرد، پاک پاک لوگ، اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا

0: مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو، پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ آمین۔
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

0: ہمارے اعتراضات کو ایڈریس نہیں کریں گے. اگر کسی طریقے سے پاس کرے بھی صحیح تو خود جا کے والد صاحب کو صدر پاکستان کو منا لیں کہ وہ دستخط بھی خرید کر لے. اب نہیں چاہتا کہ اگر کہیں صحت کے حوالے سے یہ کوئی علاج بھی ضرورت ہو تو وہ کسی بھی قیدی کا حق ہوتا ہے, اور ایکچولی اس سے بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ کو یہ حکم دینے کے بجائے کہ حکومت خود یہ قدم اٹھاتے.
1: پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خدشہ ختم نہ تھیڻ جی صورت میں وفاقی حکومت سان سہکار ختم کرن جی دھمکی ڈئی چھڈی. پی ٹی آئی

0: جے اسپتال منتقلی بارے فیصلے جی آج یا پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری مخالف دھر جے اگوانن سا ملاقات بعد میڈیا سا گالائندے چیو تے یہ ممکن نہ تے اسی اتحادی بینچز تے ویٹھا ہوجوں اساں کے کارکنن جا لاش ملن حکومت اساں کان سوائے قانون سازی کرے سکے تھی تے کرے ڈیکھارے خدشہ ختم نہ تھن تائیں کہیں بھی قانون سازی لائے حکومت کے ووٹ نہ ڈینداسی اواں مجھے والد صدر آصف کے صاحب منجرائے سگو تھا تے منجرائے وٹھو ووٹ وٹھو آزاد کشمیر میں دھاندلی تھی تے نون لیگ کے تکراری الیکشن گھرجے تے یا کھیر مبارک ہوجے حکومت اسٹیبلشمنٹ جے لاگاپن بابت سوال جے جواب میں بلاول بھٹو زرداری چیو تے لگے تو تے دال میں کچھ کارو ضرور ہے پیدا تھن تے گرجی وی حل کیا ویندا سپریم کورٹ رپورٹ سے بنیاد تے پی ٹی آئی بان کے اسپتال منتقل کرن جو فیصلو کیو عدالتی فیصلو کہیں سیاسی عمل جو نتیجو نہ ہے حکومتی اپیل تے بدھنی کا پوئے وضاحت تھیندی فیصلے تے عمل بھی تھی ویندو
1: سندھ کی بات آپ کے لیے کتنے کاروبار پاس ہوئے ہیں سندھ اسمبلی میں میں اگر پنجاب کا اسمبلی کا عزت کر رہا ہوں اگر میں لیجسلیٹو اسمبلی بلتستان کا عزت کر رہا ہوں تو اگر میں تمام صوبوں کے کاروبار کو پارلیمان کے کاروبار احترام کروں گا تو اپنا سندھ کا کاروبار کا خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہوں جانتا ہوں دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں باتیں چل رہی ہیں
0: نون صوبن بابت جے کو فیصلو عوام جو ہوں وہی پیپلز پارٹی جو ہوں جیس تائیں کا اسمبلی مخالفت نہ کندی تو نون صوبن بابت ماں کی اعتراض کرے سکاں تو سندھ جی صورتحال ڈسی وٹھو اتے سندھ اسمبلی صوبن خلاف کیترا بھیرا ٹھہراؤ منظور کیا ہن ہیر تائیں کہیں ترمیم بابت کا شے سامون نہ آئی ان تے کیں گالائے سکجے تو جتے اتفاق رائے موجود ہوجے اتے فیصلہ اتفاق رائے سے کیا ونجن اساں زور زبردستی نہ قلم منی ہوئی نہ ہی ہانے تسلیم کنداسی وفاقی سرکار بانی پی ٹی آئی کے جیل میں اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے والا فیصلہ چیلنج کرے چڈیو چیف کمشنر اسلام آباد پاراں سپریم کورٹ کے فیصلے خلاف نظر ثانی درخواست داخل درخواست میں موقف اختیار کیا ہے تو عدالت عبوری مرحلے میں سموری استداؤں جیئں جو تیئں منظور کرے کیس کے بنیادی مسئلے کے ہی ختم کرے چڈیو جے کو سپریم کورٹ کے طے کل اصولن کے اکتڑ ہے آئین جو آرٹیکل 25 برابری جو حق دے تو کہیں ایک سزا یافتہ قیدی کے خانگی اسپتال میں علاج کی سہولت دین سے فوجداری انصاف جو سمورا نظام متاثر تھو عدالت کے اڑے فیصلے سے بین قیدین لائے بھی اڑن مطالبن جو دروازوں کھلی ویندو حکم جاری کرنے کا اگ لاگاپل دھرن کے نوٹس بھی نہ ڈنو گیو عدالتی فیصلو انصاف کے اصولن جو اکتڑ ہے تہیں کرے ان تے نظر ثانی کی وے
2: سولر بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
4: اکثر والدین ہی سوال کندا آئن تا اساں جڑے ایک دفعہ بارن کے پولیو جا خطرہ پیاریا آئن تو وری بیہر چھو پیاریوں مجھے نالو مفتی محمد احمد آئے تو ان جو آسان جواب یہ ہوا ہی بار بھی اساں وٹ اللہ تعالیٰ جی ایک بڑی نعمت آئن بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے ضروری آئے اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے یہ پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودائن میں مدد کرے تھی 10 جی عمر تائیں جترا بھی بار آئن انہن کے یہ بوسٹر جی اضافی خوراک لگان لازمی آئے
5: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
6: نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ اور نہیں وہ خرچ کرتے کوئی خرچ کرنا چھوٹا ہو یا بڑا ہو صغیرۃ ولا کبیرۃ ولا یقطعون وادیا اور نہیں وہ کوئی وادی پار کرتے الا کتب لہم مگر ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے کیا لکھ لیا جاتا ہے اجر لکھ لیا جاتا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون تاکہ اللہ ان کے بہترین عمل کی ان کو جزا دے جو وہ کرتے رہے ہیں یعنی مال کے ذریعے دین کی جو خدمت وہ کرتے ہیں خواہ وہ تھوڑا ہوتا ہے یا زیادہ اور دین کی خاطر کوئی وادی جو وہ پار کرتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتے ہیں ان سب کے بدلے اجر و ثواب لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے بہترین عمل کی ان کو جزا دے جو وہ کرتے رہے ہیں. جب اتنا شوق دلایا گیا تو پھر ہر شخص کا دل چاہتا تھا کہ وہ ضرور نکلے, لازمن نکلے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان المؤمنون لینفروا کافة, اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے. جب اتنا شوق دلایا گیا تو پھر سب کو کیا محسوس ہوا کہ اب شاید نیکی صرف جہاد کے لیے نکلنا ہی ہے یا جنگ کے لیے نکلنا ہی ہے. اس موقع پہ سمجھایا گیا کہ نہیں, ضروری نہیں کہ صرف وہیں پر نکلو. فلولا نفرا, پس کیوں نہ نکلا من کل فرقتن, ہر گروہ سے منہم ان میں سے طائفتن, ایک جماعت, لیتفقہوا فی الدین, کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے. ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم, اور تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کرتے جب وہ ان کی طرف پلٹتے. لعلہم یحذرون, تاکہ وہ بھی بچ سکیں. آپ دیکھیے کہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے, پیچھے بہت باتیں قتال کی, جہاد کی, جنگ کی ہوئیں, اور پھر آخر میں آ کر تعلیم کی بات ہو رہی ہے. بعض مفسرین نے اس کا معنی بھی جہاد کے کانٹیکس میں بتایا ہے اور بعض نے اس کو تعلیم کے کانٹیکس میں لیا ہے اول حصے کو. وما کان المؤمنون لینفروا کافة, یعنی ضروری نہیں کہ جہاد کے لیے سارے ہی مسلمان نکلیں. یعنی کوئی کوئی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب نفیر عام ہوتی ہے اور سب کو نکلنا ہوتا ہے, جب جہاد فرض عین ہوتا ہے. لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہر جہاد فرض عین نہیں, ہر قتال فرض عین نہیں. اب غزوہ بدر میں آپ نے سب کو نکلنے کے لیے نہیں کہا تھا, دیگر جنگوں میں بھی ایسا نہیں تھا, لیکن غزوہ تبوک میں سب کو نکلنے کے لیے کہا تھا. اور چونکہ غزوہ تبوک ایک طرح سے آخری جنگوں میں سے ہے, اور خصوصی طور پر جب یہ واقعہ گزرا کہ ان تین لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو صحابہ بہت محتاط ہو گئے, بہت چوکنے ہو گئے. اور جب بھی جہاد کا موقع آتا تو سب جانے کو تیار ہو جاتے, کوئی بھی پیچھے نہ ہوتا. تو اس پر بتایا جا رہا ہے کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ نکلیں جیسا کہ تبوک میں تھا. اب کیا ہے, حالات کے مطابق افراد کی تقسیم کرنا ہے. اور وہ تقسیم کس طرح ہوگی کہ کچھ لوگ تو جنگ کے لیے تیار ہوں گے اور کچھ دوسرے لوگ دین کی سمجھ بوجھ کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ دونوں کے لیے نفرا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. نفرا یعنی جیسے جنگ میں جانا جہاد ہے, ایسے علمی میدان میں نکلنا بھی جہاد ہی کی قسم ہے. لینفرو میں بھی نون فیرے روٹ ہے, اور نفرا دوسرا جو ہے یہ بھی نون فیرے ہے. اب حکم کیا ہے کہ کچھ لوگ تو میدان جنگ کے لیے نکلے اور کچھ دوسرے لوگ جہالت کے خلاف جنگ کے لیے نکلیں. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ, چونکہ پیچھے اعراب کی بات ہوئی نا کہ یہ اللہ کی حدود سے واقف نہیں, اس لیے اپنے نفاق میں اور پکے ہو گئے. اور منافقین کے بارے میں بھی بار بار آتا ہے لا یفقہون لا یعلمون لا یشعرون, شعور کی کمی ہے, سمجھ بوجھ کی کمی ہے, علم کی کمی ہے. تو یہاں پر اس کا اب علاج بتایا جا رہا ہے کہ اس کمی کو کیسے دور کیا جائے, کہ ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکل کر آئے. اور یہاں پر کس جگہ نکل کر آنے کی طرف اشارہ ہے, مدینہ میں آئے. لیتفقہوا فی الدین, آپ کی صحبت میں رہ کے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں, پھر واپس جائیں. ولینذروا قومہم, اپنی قوم کو خبردار کریں. اذا رجعوا الیہم, جب ان کی طرف پلٹ کر جائیں. لعلہم یحذرون, تاکہ وہ بھی ہلاکت سے بچیں. جس طرح جہاد کے لیے نہ نکلنا ہلاکت کا سبب ہے, اسی طرح علم کے لیے کوشش نہ کرنا اور ایک منظم کوشش نہ کرنا کہ ہر بستی کل فرقہ, اور فرقہ سے مراد یہ فرقہ واریت نہیں ہماری, فرقہ کہتے ہیں ایک بڑی جماعت کو, بڑے گروپ کو, اور طائفہ کہتے ہیں چھوٹے گروپ کو, اسمال گروپ کو, کہ ہر بڑے گروپ میں سے ایک چھوٹا گروپ نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا یا تعلیم کا کام ایسا ہے جس میں انسان کو یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، دوسری مشغولیتوں سے فارغ ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر سارے لوگ تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا، باقی سرگرمیاں رک جائیں گی، جہاد کے لیے لوگ نہیں بچیں گے، یا یہ کہ معاشی سرگرمیاں نہیں ہو سکیں گی۔ تو اس لیے قرآن نے کیا حکم دیا کہ سارے کے سارے لوگ مدینہ کی طرف نہ آ جائیں علم حاصل کرنے کے لیے، باقی لوگ اپنی بستیوں میں رہیں، کام کاج کریں، تجارت زراعت کے کام کریں اور جنگ جہاد کے کام کریں، لیکن ایک مخصوص گروہ وہاں سے نکلے، وہ آ کے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے اور واپس جا کے ان سب کو، خواہ کوئی جنگ پہ جانے والا ہو یا تاجر ہو یا زراعت کرنے والا ہو، سب کی اصلاح کرے اور سب کو تعلیم دے تاکہ وہ لوگ بھی غلط کاموں سے بچ سکیں۔ یعنی کتنا بہترین ایک آرگنائزڈ وے میں کام کرنے کا طریقہ سکھا دیا کہ جیسے شہروں میں مراکز قائم ہو، دیہاتوں سے بستیوں سے لوگ نکل کر آئیں، سیکھیں اور وہ جا کر اپنی اپنی قوم کو سکھائیں ان کے حالات اور ان کی ضروریات کے مطابق۔ اور یہاں پر تفقہ فی الدین کی بات ہوئی ہے، فے قاف ہے، فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ، اور یہاں پر لیتفقہ فی الدین کا مطلب کیا ہے، دین کی بنیادی تعلیم میں سمجھ بوجھ، دین کی اسپرٹ، دین کی روح کو جاننا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مسئلے مسائل کی باریکیوں میں پڑ جائے، کیونکہ غرض کیا ہے اس تفقہ کی، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو خبردار کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تعلیم کے نصاب کی جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہوگی، دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا، اور مقصد کیا ہوگا اس کے سیکھنے کا، تاکہ دوسروں کو خبردار کیا جا سکے، اپنی قوم اور اپنے لوگوں کو ان کی نفسیات اور ان کی ضروریات کو سامنے رکھ کر بتا سکے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا، اذا رجعوا الیہم، یعنی جنگ پہ جانے والے جب جنگ سے واپس آئیں، یہ معنی بھی اس کا کیا گیا ہے، تو اس وقت یہ دین کی سمجھ بوجھ والے ان کو جا کر سمجھائیں تاکہ وہ بچ جائیں ان ساری مشکلات سے اور ہلاکت سے، اور ان کی وجہ سے باقی لوگ جو سفر کرنے والے ہیں وہ بھی بچ جائیں۔ یحذرون کا لفظ جو ہے یہ بہت وسیع لفظ ہے، اس میں دو تین لفظ جو ہیں بہت قابل غور ہیں، ایک تفقہ کا، ایک انذار کا اور ایک حذر کا۔ آپ دیکھیں کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہ تھا کہ پورے کے پورے مسلمان، مثلا 30,000 کا لشکر گیا تھا جنگ تبوک کے لیے، اب از اٹ پاسبل کہ وہ 30,000 مدینہ میں رہ کے آپ سے علم حاصل کرتے، یہ ممکن نہ تھا۔ اس کا حل کیا سوچا گیا، سب اپنے گھروں کو واپس جائیں اور ہر بستی میں سے ایک سمال گروپ نکل کے آئے، وہ سیکھے، باقی لوگ اپنے اپنے علاقوں میں ہی رہے، اپنے کام کاج کریں، یہ واپس جا کر ان کے اوقات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو سکھائیں۔ اور یہ ہمیں تاریخ میں بہت سی اس کی مثالیں ملتی ہیں، ابھی میں آپ کو دو مثالیں دوں گی جس سے آپ کو یہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا۔ ہر بستی کی اپنی اپنی ضرورت ہے، مخصوص حالات ہوتے ہیں، مخصوص نفسیات ہوتی ہے، مخصوص ضروریات ہوتی ہیں۔ جو گاؤں کے علاقے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، جو شہروں کے علاقے ہیں وہ اپنی جگہ، ان کی ضروریات، ذہنی لیول اور معیار کا فرق ہوتا ہے۔ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ دین کے سارے فلسفوں کو پوری طرح سمجھ سکے۔ اسی آیت کو جب میں نے پڑھا تھا تو اسی کو سامنے رکھ کر الہدا کو بنایا گیا تھا، اور اس میں خاص طور پر یہ جو لفظ ہے نا، لیتفقہ فی الدین، اس کا ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر کیا مطلب لیا جاتا ہے کہ بہت لمبی چوڑی جو ہے فقہ پڑھی جائے اور بہت علم کی باریکیوں کو اور مسائل کو جانا جائے اور کئی کئی سال پڑھا جائے، پھر جا کر آپ تبلیغ کرو۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ علم کی باریکیوں میں چلے جاتے ہیں اور ایک لمبا عرصہ ایسے کاموں میں گزارتے ہیں، تو پھر ہم

ہی ایک دن وہ آپ کی خدمت میں ہوتا اور ایک دن میں ہوتا، اور روزانہ شام کو آپس میں تبادلہ خیال کرتے، جس کی بھی سیکھنے کی باری ہوتی جو کچھ وہ سیکھ کر آتا وہ واپس آ کر سکھاتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کس طرح ہوا، سنت کو وہاں سے ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر ہم مختلف روایات کو دیکھیں تو کوئی شخص ایک مہینہ ٹھہرا، کوئی 25 دن ٹھہرا، کوئی سال ٹھہرا، یعنی اہل صفہ کی اگر تاریخ آپ پڑھیں

وہ زیادہ احادیث روایتیں نہیں کر سکے، تعلیم کا کام کر ہی نہیں سکے، اور 2 سال کے بعد وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں. تو عمر ان لوگوں میں سے ہیں، یعنی مکہ سے آنے والے بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ 10 سال آپ کی صحبت میں گزارے، اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ دن رات وہیں رہا کرتے تھے. دین کو بہت سمپل طریقے سے اس کی اسپرٹ کے ساتھ لینے کی کوشش کی، اور وہی اسپرٹ آ گئی جس کے نتیجے میں تربیت ہوئی، یعنی تفقہ میں کیا چیز آتی ہے اور کتنا سیکھنا شامل ہے. یعنی لفظی معنی تو اس کا کیا ہے، فہم اور بصیرت پیدا کرنا اپنے اندر، سیکھنا اور سیکھ کر اپنے اندر فہم اور بصیرت پیدا کرنا ہے یہاں، یا مفتی بننا مراد نہیں ہے یہاں. یہاں پر تفقہ مراد ہے جس کے نتیجے میں لینذرو قومہم ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اس آیت کی روح سے 3 کام

سے بچ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ مقصود ہے اس کا، یہ معرف القرآن ہے. اس میں سے میں یہ تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سنانے لگی ہوں کہ اس آیت سے مراد کیا ہے. جیسا کہ آپ حدیث جانتے ہیں کہ حضرت انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلمان پر. یہ ظاہر ہے کہ اس حدیث اور مذکورہ سابقہ احادیث میں علم سے مراد علم دین ہے. دنیاوی علوم و فنون عام دنیا کے کاروبار کی طرح انسان کے لیے ضروری صحیح، مگر ان کے وہ فضائل نہیں جو احادیث مذکورہ میں آئے ہیں. پھر علم دین ایک علم نہیں، بہت سے علوم پر مشتمل ایک جامع نظام ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت اس پہ قادر نہیں کہ ان سب علوم کو پورا حاصل کر سکے. اس لیے حدیث مذکور میں جو ہر مسلمان پر فرض فرمایا، اس سے مراد علم دین کا صرف وہ حصہ ہے جس کے بغیر آدمی نہ فرائض ادا کر سکتا ہے نہ حرام چیزوں سے بچ سکتا ہے، جو ایمان اور اسلام کے لیے ضروری ہے. باقی اطلاعات قرآن و حدیث کے تمام معارف اور مسائل، پھر ان سے احکام و شرائع کی پوری تفصیل نہ، البتہ پورے عالم اسلام کے ذمہ فرض کفایہ ہے. ہر شہر میں ایک عالم ان تمام علوم اور شرائع کا ماہر موجود ہو تو باقی مسلمان اس فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں. جس شہر یا قصبے میں ایک بھی عالم نہ ہو تو شہر والوں پہ فرض ہے کہ اپنے میں سے کسی کو عالم بنائیں یا باہر سے کسی کو بلا کر اپنے شہر میں رکھیں، تاکہ ضرورت پیش آنے پر باریک مسائل کو اس عالم سے فتویٰ لے کر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں. اس لیے علم دین میں فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل یہ ہے. فرض عین کیا ہے؟ جو ہر مسلمان پہ سیکھنا لازم ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ اسلام کے عقائد صحیحہ کا علم حاصل کرے، یعنی عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے. طہارت نجاست کے احکام سیکھے، نماز روزہ اور تمام عبادات جو شریعت نے فرض اور واجب قرار دی ہیں ان کا علم حاصل کرے. جن چیزوں کو حرام یا مکروہ قرار دیا ہے ان کا علم حاصل کرے. جس کے پاس بقدر نصاب مال ہو اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل اور احکام معلوم کرے. جس کو حج پہ قدرت ہے اس کے لیے فرض عین ہے کہ حج کے احکام اور مسائل معلوم کرے. جس کو بیع و شراء کرنا پڑے، یعنی خرید و فروخت کرنا پڑے، یا تجارت اور صنعت یا مزدوری اور اجرت کے کام کرنے پڑے، اس پر فرض عین ہے کہ بیع اور اجارہ وغیرہ کے مسائل اور احکام سیکھے. جب نکاح کرے تو نکاح کے احکام اور مسائل اور طلاق کے احکام اور مسائل معلوم کرے. غرض جو کام شریعت نے ہر انسان کے ذمہ فرض اور واجب کیے ہیں ان کے احکام اور مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یعنی ان ذمہ داریوں کے بارے میں جاننا جو ہم میں سے ہر ایک پر فرض کے درجے میں ہیں، وہ علم پھر فرض عین ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس کا علم سیکھنا جو ہے ہمارے لیے سب کے لیے ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ فرض کفایہ میں پھر کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ کہ جو دین کی گہرائیاں ہیں اور باریکیاں ہیں اور اس میں مختلف قسم کے اجتہادات ہیں، اس سے متعلق چیزیں جو یہ ہر ایک بھی سیکھنا لازم نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ دین کی جو یہ سمجھ ہے، لیتفقہوا فی الدین، اس سے مراد پھر فرض عین والی بات ہے، فرض کفایہ والی نہیں. اور پھر فرض عین میں بھی صرف مسائل کا علم نہیں بلکہ دین کی روح اور اسپرٹ بھی، کیونکہ اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. یاد کر کے اس کو اپنے اندر جذب کر کے آگے دوسروں تک پہنچا دیا جائے، کیونکہ مختلف علماء نے اپنے قوم و ملت کے جو حالت کا تجزیہ اور تبصرہ کیا ہے. جیسے مولانا محمود الحسن جب مالٹا میں اسیر تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مسلمانوں کے اندر جو جنگ و جدل دیکھا ہے تو اس کا حل اور علاج کیا ہے؟ کہ ان کو قرآن کی طرف راغب کیا جائے. تو قرآن ہی انڈرسٹینڈنگ کا، بصیرت کا، فہم کا وہ لیول پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، کہ جس کے بعد اس میں یہ جذبہ آتا ہے کہ لینذروا قومہم، دوسروں کو بھی کچھ بتایا جائے. اس کے بغیر اگر آپ کو چند باتیں پتہ بھی چل جائیں تو دوسروں کو بتانا جو ہے اس کے لیے کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہوتا، اور عام طور پر اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے، لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، میں کہ ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں. آپ میں سے کچھ خواتین ہیں جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، ان کے پاس وقت بہت ہے، وہ ویسے بھی تجربے اور علم میں پختہ ہیں،
ان کے پاس

مطالعے کے لیے بھی، اپنی اسٹڈی کے لیے بھی وقت ہے، اس میں مزید پختگی پیدا کر کے اوروں کو فوراً سکھا سکتی. صرف ایک اس موقع پر اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے یہ سب سیکھنے کے لیے، تو سوچیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، وہاں بھی یہی مطلب ہے، یہ تفقہ والا اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. یہ اللہ نے آپ پر عنایت کیا، ورنہ کتنے ہی لوگوں کے پاس وقت بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن توفیق نہیں ہے. اگر آپ پر اللہ نے احسان کیا اور توفیق دی کہ آپ یہاں آ کر بیٹھے، تو پھر اس کا حق ادا کرنا ہے. اور صرف اتنا کریں کہ اپنی نیت تو کریں کہ ہم انشاءاللہ چاہے قطرہ قطرہ ہی ڈالیں گے اس میں، لیکن اپنا رول پلے کریں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پھر قوم کی حالت بھی بدلے گی، کیونکہ اس کے بغیر اندھیروں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف صحابہ جو تھے انہوں نے مختلف طریقے سے اپنا رول ادا کیا ہے. ہر انسان خدا کی ایک منصوبہ بندی ہے، ہر انسان کی پیدائش انسان اور اس کے خدا کے درمیان ایک خاموش عہد ہے. اسی عہد میں انسان کی ساری قیمت چھپی ہوئی ہے. ہر انسان کو خدا نے کچھ خاص صلاحیتیں دی ہیں، اور ہر آدمی نے خاموش زبان میں یہ اقرار کیا ہے کہ وہ دنیا میں اس خاص کام کو انجام دے گا جس کے لیے خدا نے اس کو پیدا کیا، اور جس کے مطابق اسے خصوصی صلاحیتوں سے نوازا گیا. جو انسان ایسا کرے اس نے گویا خدا کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ حاصل کی، جو ایسا نہ کرے وہ خدا کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ حاصل کرنے میں ناکام رہا. اس بات کو یہاں اصحاب رسول کی مثال سے واضح کیا جاتا ہے. صحابہ کرام میں ایک حضرت ابو ہریرہ تھے اور دوسرے خالد بن ولید تھے. حضرت ابو ہریرہ کی روایات کی تعداد 5374 تک شمار کی گئی ہے، جبکہ خالد بن ولید کی روایات کی تعداد 100 سے بھی کم ہے. یہ فرق بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے، دونوں ہی صحابی ہیں لیکن ایک 5000 حدیثیں روایت کر رہے ہیں اور ایک 100 سے بھی کم. مگر اس فرق کی وجہ خدمت اسلام کے میدان کا فرق تھا، نہ کہ خود اسلام کا، میدان کا فرق ہے. حضرت ابو ہریرہ بھی مخلص مسلمان تھے اور خالد بھی مخلص مسلمان، مگر فطری صلاحیت کے اعتبار سے دونوں میں فرق تھا. انہوں نے کامل شعور کے ساتھ اس فرق کو پہچانا اور اس پر عمل کیا. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اپنے لیے خدمت اسلام کا ایک میدان منتخب کر لیا، اور حضرت خالد نے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دوسرا میدان. حضرت خالد کہتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی مہم میں نکلتا، کیونکہ پہلے یہ مسلمان نہیں تھے، تو ہمیشہ یہ احساس لے کر واپس آتا کہ میں اپنے آپ کو وہاں لگائے ہوئے ہوں جہاں مجھ کو نہیں لگانا چاہیے، یعنی میں اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہوں. انی مودع فی غیر شیء، یہ احساس انہیں ستاتا رہا یہاں تک کہ فتح مکہ سے کچھ پہلے مدینہ آئے اور اسلام قبول کر لیا. حضرت خالد فطری طور پر انتہائی بہادر آدمی تھے، انہوں نے اپنی اس خصوصیت کو جانا اور اس کے موقع کا استعمال کا ادراک کیا. انہوں نے شعوری طور پر اس کو دریافت کیا کہ اسلامی خدمت کے وسیع میدان میں وہ کیا خاص کردار ادا کر سکتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خداداد بہادرانہ صلاحیت کو شرک کے استحصال اور توحید کے قیام کے محاذ پر لگا دیں. چنانچہ وہ اسلامی فوج میں شامل ہو گئے. وہ ساری عمر اس راہ میں سرگرم عمل رہے. وہ خدا سے اپنے لیے قوت اور استقامت کی دعا کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کرتے کہ وہ آپ کے لیے اس کی دعا فرمائیں. انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلامی جہاد میں صرف کی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں جس کو خدا نے مشرکین کے خلاف نکالا ہے. سیف من سیوف اللہ صلی اللہ علی المشرکین. دوسری مثال حضرت ابو ہریرہ کی ہے. حضرت ابو ہریرہ کے اندر حضرت خالد والی صلاحیتیں نہ تھیں، البتہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر حافظے کی قوت عام لوگوں سے زیادہ ہے. انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو دین کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ خدا مجھے وہ علم دے جس کو میں بھولوں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا، حضرت ابو ہریرہ کے حق میں یادداشت کی دعا فرمائی. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی غیر معمولی قوت حافظہ اس دعا کا نتیجہ ہے، مگر نفسیاتی اعتبار سے دیکھیے تو یہ دراصل خود حضرت ابو ہریرہ کی اپنی تڑپ کا اظہار ہے. انہوں نے یہ دعا کی درخواست کی تھی. یہ دو طرفہ واقعہ تھا، نہ کہ محض یک طرفہ. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی خداداد امتیازی صلاحیت کو پہچانا، اس کی حفاظت اور ترقی کی دعائیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کی دعا کرائی. اب حضرت خالد نے اور طرح کی دعا کرائی، اور حضرت ابو ہریرہ نے اور طرح کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانا دراصل خود اپنی دعا کا ایک تسلسل تھا.
اس طرح دعاؤں کے سائے میں وہ اپنی صلاحیت کے مطابق ممکنہ میدان میں ہمتن لگ گئے. وہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے, آپ کی باتوں کو پوری توجہ سے سنتے, اس کو ذہن میں محفوظ رکھتے, نیز حسب ضرورت اسے لکھ لیتے. اسی معرفت خیش یعنی سیلف اویئرنیس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اسلامی تاریخ میں وہ شخص قرار پائے جن کے ذریعے اگلی نسلوں کو پیغمبر اسلام کی حدیثیں سب سے زیادہ تعداد میں پہنچیں. ہر آدمی کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے. اپنے آپ کو جان کر وہ اپنے لیے بھی زیادہ مفید بن سکتا ہے اور دین کے لیے بھی زیادہ مفید بن سکتا ہے. تو آپ سب کو بھی کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ کی صلاحیت کتنی ہے. بول کے سکھانے کی ہے, لکھ کے کام کرنے کی ہے, انگلیوں سے کام کرنا ہے یا کسی اور طریقے سے کام کرنا ہے, کون سا فیلڈ ہے آپ جسے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور جو آپ ہی کر سکتے ہیں, کوئی اور آپ کی جگہ نہیں کر سکتا. کیونکہ ہر شخص کا دائرہ کار جو ہے, انوائرنمنٹ اور اس کے جو ماحول ہے وہ مختلف ہے. ہر شخص کو اللہ نے ایک خاص کام کے لیے چنا ہے. ہمیں دوسروں کی نکالی کرنے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, تاکہ ہم اپنے ساتھ بھی انصاف برتیں اور دین کے ساتھ بھی. لیکن اصل چیز جس کی ضرورت ہے وہ سیلف موٹیویشن ہے, کہ اندر وہ ہمیشہ احساس رہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے, جیسے حضرت خالد بن ولید کے اندر یہ احساس تھا. جب بھی کوئی کام سامنے آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے نہ کیا تو کوئی اور کر لے گا, یہ رہے گا نہیں, یہ ہو جائے گا, لیکن میرا حصہ کہاں ہوگا؟ کل قیامت کے دن میرا کس چیز میں حصہ ہوگا؟ اور یہ چیز مجھے بیٹھے ہوئے اٹھا دیتی ہے. میرا حصہ کہاں ہوگا؟ اللہ کا دین میرا محتاج نہیں, میں نہیں کروں گی تو بہت لوگ ہیں کرنے والے, لیکن ان کے کرنے سے میرے اجر و ثواب میں تو اضافہ نہیں ہوگا جب تک میں نہیں کروں گی. تو آپ بھی ہمیشہ اپنے بارے میں یہ سوچا کریں کہ یہ کام میرا محتاج نہیں ہے. اگر اللہ کے دین کی ہم خدمت نہیں کریں گے, ہم یہ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ہم سے, مومنون کا لفظ آیا, ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں, اگر ہم نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا, لیکن میں تو رہ جاؤں گی نا. وہاں تو کوئی بھی کرنے والا یہ نہیں آ کے کہے گا کہ یہ میں نے بہت سا کام کیا, آپ بھی اس میں سے کچھ لے لیں. دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے کچھ نہیں پڑھا تو ہو سکتا ہے کوئی اور آپ کا ساتھی آپ کو کہ اچھا آپ لنچ نہیں لائیں, تھوڑا میرے ساتھ شیئر کر لیں. آخرت میں کوئی لنچ شیئر نہیں کرے گا اپنا. اگر ہمیں نیکی کمانے کا ایک شوق پیدا ہو جائے نا, اور یہ یقین جیسے ابھی وہ حدیث میں تھا کہ امت کے اول حصے کی اصلاح یقین کے ساتھ ہوئی, پہلی چیز یہ کہ ہمیں یہ یقین آنا چاہیے. کوئی بھی کام ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ کام میرا دین کے فائدے کے لیے ہے, اور دین کا فائدہ دراصل میرا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا. آپ نے پڑھا ہے نا, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو بات یہ کہ کیا میں احسان کرنے والوں میں شامل ہوں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: امریکی سفیر کے ولارل کشمیر کے حوالے سے تکراری بیان تے پاکستان جو سخت احتجاج امریکی ناظم محمود کے پرلی آفیس طلب کرے سخت احتجاج ریکارڈ کرا گئے پرلی ترجمان چھوائے تو پاکستان جموں کشمیر کے بھارت جو حصہ قرار دین والے امریکی سفیر جو بیان رد کرے تو جموں کشمیر عالمی طور تسلیم تھل تکراری علاقہ ہے تکرار جو حتمی فیصلو گڈیل قومن کے ٹھہراون ہے کشمیری عوام کے خواہشن مطابق تھنو ہے سفیر جو غیر ذمہ وارانہ بیان امریکہ کے پرانے دستاویزی موقف کی نفی ہے
1: ہمارے اعتراضات کو ایڈریس نہیں کیے گئے اگر کسی طریقے سے پاس کرے بھی صحیح تو خود جا کے والد صاحب کو صدر پاکستان کو منا لیں کہ وہ دستخط بھی کر لے اب نہیں چاہتا کہ اگر کہیں صحت کے حوالے سے کوئی علاج بھی ضرورت ہو تو وہ کسی بھی قیدی کا حق ہوتا ہے اور ایکچولی اس سے بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ کو یہ حکم دینے کے بجائے کہ حکومت خود یہ قدم اٹھاتے
0: پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خدشہ ختم نہ تھن کی صورت میں وفاقی حکومت سے سہکار ختم کرنے کی دھمکی دے چڑی پی ٹی آئی بانی دے اسپتال منتقلی والے فیصلے جی آج یا پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری مخالف دھر کے اغوان سے ملاقات بعد میڈیا سے گالائندے چھو تے یہ ممکن نہ ہے تو اسی اتحادی بینچز تے بیٹھا ہوجوں اساں کے کارکنن جا لاش ملن حکومت اساں کا سوائے قانون سازی کرے سکے تھی تو کرے دکھارے خدشہ ختم نہ تھن تائیں کہیں بھی قانون سازی لائے حکومت کے ووٹ نہ ڈینداسی اواں مجھے والد صدر صاحب کے منجرائے سے دو تھا تو منجرائے ووٹ وٹو آزاد کشمیر میں دھاندلی تھی نون لیگ کے تکراری الیکشن گھرجے تے یا خیر مبارک ہوجائے حکومت اسٹیبلشمنٹ کے لاگاپن بابت سوال کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری چھو تو لگے تو دال میں کچھ کارو ضرور ہے وزیر اعظم کے سیاسی معاملن والے صلاحکار رانا ثناء اللہ چھو ہے تو بلاول بھٹو زرداری یہ نہ چھو تو پوری دال کاری ہے دال میں جو کارو ہے وہ کدی فٹو کیا ویسے اتحادن میں مسئلہ پیدا تھن تے گجی وی حل کیا ویندا سپریم کورٹ رپورٹس کے بنیاد تے پی ٹی آئی بانی کے اسپتال منتقل کرن جو فیصلو کیو عدالتی فیصلو کے سیاسی عمل جو نتیجو نہ ہے حکومتی اپیل تے بدھنے کا پوئے وضاحت تھی فیصلے تے عمل بھی تھی ویسے
1: سندھ کی بات آپ گن لیں کتنے کاغذات پاس ہوئے ہیں سندھ اسمبلی میں میں اگر پنجاب کا اسمبلی کا عزت کر رہا ہوں اگر میں لیجسلیٹو اسمبلی گلگت بلتستان کا عزت کر رہا ہوں تو اگر میں تمام صوبوں کے کاغذات کو پارلیمان کے کاغذات کا احترام کروں گا تو اپنا سندھ کا کاغذات کا خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہوں جانتا ہوں دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں باتیں چل رہی ہیں
0: نون صوبن بابت جے کو فیصلو عوام جو ہوں یہ پیپلز پارٹی جو ہوں جیس تائیں کا اسمبلی مخالفت نہ کندی تو نون صوبن بابت ماں کی اعتراض کرے سکان تو سندھ کی صورتحال ڈسی وٹو اتنے سندھ اسمبلی صوبن خلاف کترا بھیرا ٹھہراؤ منظور کیا ہیر تائیں کہ ترمیم بابت کا شے ساموں نہ آئی ان تے کیے گالائے سکجے تو جتے اتفاق رائے موجود ہوجائے اتنے فیصلہ اتفاق رائے سے کیا ون اساں زور زبردستی نقل منی ہوئی نہ ہی ہاں تسلیم کرداسی وفاقی سرکار بانی پی ٹی آئی کے جیل میں اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے والا فیصلو چیلنج کرے چڈیو چیف کمشنر اسلام آباد پارا سپریم کورٹ کے فیصلے خلاف نظر ثانی درخواست داخل درخواست میں موقف اختیار کیا ویو ہے تو عدالت ابورے مرحلے میں سموریوں سداؤں جی جوں تین منظور کرے کیس بنیادی مسئلے کے ہی ختم کرے چڈیو جے کو سپریم کورٹ کے طے کل اصولن کے ابتڑ ہے آئین جو آرٹیکل 25 برابری جو حق دے تو کہیں ایک سزا یافتہ قیدی کے خانگی اسپتال میں علاج کی سہولت دین یا فوجی دار انصاف جو سمورا نظام متاثر ہو عدالت کے اڑے فیصلے سے بین قیدی لائے بھی اڑے مطالبن جو دروازہ کھلی ویسے حکم جاری کرنے کا اب لاگاپیل دھرن کے نوٹس بھی نہ ڈنو ویو عدالتی فیصلو انصاف کے اصولن کے ابتڑ ہے تین کرے ان نظر ثانی کی وی اقتصادی رابطہ کمیٹی 1,08,000 میٹرک ٹن کھنڈ ایکسپورٹ کرنے کی منظوری دے چی نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب کی صدارت ہیٹ اے سی اجلاس دوران کھنڈ کے ایکسپورٹ لائے عالمی ٹینڈرز جاری کرن جی پن منظوری دینی وئی نانے وال وزارت موجود ٹرینڈنگ کارپوریشن وٹ موجود 1,08,000 ٹن کھنڈ ایکسپورٹ تھی کھنڈ کے ایکسپورٹ لائے عالمی ٹرینڈنگ پی پی آر اے قانون تحت کئی ویندی حکومت پیٹرول مہنگو اور ڈیزل سستو کرے چھڑیو ڈیزل کی قیمت میں 32 روپیہ 63 پیسہ فی لیٹر لات پیٹرول کی قیمت میں 2 روپیہ 97 روپیہ اضافہ قیمتن میں فیرفار بعد پیٹرول جو فی لیٹر 337 روپیہ 51 پیسہ لیٹر تھی ویو ڈیزل کی نئی قیمت 363 روپیہ 6 پیسہ فی لیٹر مقرر پیٹرولیم ڈویژن نوٹیفکیشن جاری کرے چھڑیو نواں اگہ 20 اگست لائے لاگو ہوندا کراچی میں ڈیموکریٹک لائرز ایسوسیشن پاکستان میں انتظامی یونٹن ہے صوبن بابت بحث کے منصوبے کوڑ تے بدل قرار دے چڑیو صوبن تے بحث عوامی بحث نہ ہے ان پٹھیاں کو بھی مقصد ہے صوبن کے نظر انداز کرے پینجا فیصلہ مرن جی کوشش ملک میں ڈفیڑ پکڑن جی کوشش ہے کراچی میں ڈیموکریٹک لائرز ایسوسیشن جو سیمینار قاضی جاوید چھو تے جے ملک میں آئین کے منجدڑن جی گال نہ منجی ونجے وہ صورتحال ملک لائے درست نہ ہے بیرسٹر یاسر شاہ چھو تو پاکستان میں انتظام یونٹن صوبن بابت بیان و کوڑ تے بدل آئے بھارت سمیت جن ملکن میں ودیک صوبن جو حوالہ ڈنو وجے تو انہوں میں وفاقیت جو نظام ہی نہ ہے ملک میں بابو سسٹم ہلی رہا ہے جے کو ودیک نہ ہلندو عامر نواز وڑائے چھو تو کہیں کہ نو صوبو ٹھائنو آئے تو پنجاب یا بین ہندن تے ٹھائے سندھ جو ویرانگو قبول نہ ہے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اساں بار بار پانچ بارن کے پولیو کا قطرہ چھو پیاریوں جو اساں جے بار پہ پولیو کا قطرہ پی چکو ہے منجو نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے ماں بارن جے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس بار بار پولیو جا قطرہ پیان سا بار جی امیونٹی جکا وا بہتر تھیے تھی ہانے جکا کیمپین اچے تھی جے میں اساں جکو پولیو جو ڈیندا سی ان میں کا بھی سوئی استعمال نہ تھی بغیر کے درد جے ویکسین جکا پانچ بار کے کرایو تو
4: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
5: سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

اسلام آباد راول پنڈی میں طوفانی برسات، پنڈی میں 145 ملی میٹر برسات سبب تباہی، روڈ رستہ تلاؤ بڑھجی ویا، پانی گھرن دکانن میں داخل، نالا لئی میں پانی جی سطح میں اضافے کا پوئے بھروارن علائقن کے خالی کرایا ہوا، پنجاب جے گجرات نارا وال بین علائقن میں برسات، ہٹائیں وارن علائقن میں پانی بیجی ویو.

0: سکتی ہیں.
1: وزیر اعظم شہباز شریف اپوزیشن کے بیئر گالن جی آج کرے چلی. وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس کے خطاب کندے چھو تے تاڑیوں بے نتن سا وجندی واہن اگ بھی کیترا ہی بھیرا چھو ہے ہاڑے بھی چوا تو تا اپوزیشن سا گالن لائے تیار آہوں. اپوزیشن معاملہ گالن ذریعے حل کرے تے جی معاشی ترقی جمہوریتی ہتھی ملی سکے. ذریعے موجود اجلاس میں پی ٹی آئی بانی جی اسپتال منتقلی بارے سپریم کورٹ کے فیصلے حکومتی اپیل کا جائزہ ورتو ویو. وفاقی کابینہ ڈیفینس فورسز ایکٹ 2062 ب نیشنل کمانڈ ایکٹ 2010 میں ترمیم کی بھی منظوری ڈنی جے کہ اج ہی سینٹ اور قومی اسمبلی میں منظوری لائے پیش کیا ویندا. سپریم کورٹ پی ٹی آئی بانی کے اسپتال منتقلی بارے حکومتی اپیل واپس کرے چڈی. ذریعے موجب سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس حکومتی نظر ثانی کی درخواست پیپر باکس مکمل نہ ہوجن جو اعتراض لگائے واپس کرے چڈی. ب ڈی اگ سپریم کورٹ پی ٹی آئی بانی کے علاج الشفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرن جو حکم ڈنو ہو جن بعد حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے تے نظر ثانی کی اپیل داخل کرائی ہوئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران خلاف غیر معمولی ہے. ایران کے تباہی طرف دیکھیندڑ معاشی جنگ جو

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں یہ بوسٹر ڈوز محفوظ مؤثر بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے
2: سندھ کے ماتھے کا جھومر
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز

بیہر گالن جی آج کرے چھڑی وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ جے اجلاس کے خطاب کندے چھو تے تاڑیوں بن ہتن سان وجندیو ہیں اگ بھی کترائی بھیرا چھو ہا نے وچ ماں تو تا اپوزیشن سان گالن لائے تیار ائیو اپوزیشن معاملہ گالن ذریعے حل کرے تے جی ایم معاشی ترکے جمہوریت کی ملی سکے ذریعے موجود اجلاس میں پی ڈی آئی بانی جے ہسپتال منتقلی بارے سپریم کورٹ جے فیصلے حکومتی اپیل جو جائز ورتو ویو وفاقی کابینہ ڈیفنس فورسز ایکٹ 2026 ہے نیشنل کمانڈ ایکٹ 2010 میں ترمیم جی بھی منظوری دینی جے کے اج ہی سینٹ ہے قومی اسمبلی میں منظوری لائے پیش کیا ویندا سپریم کورٹ پی ٹی آئی بانی جے اسپتال منتقلی بارے حکومتی اپیل واپس کرے چلی ذریعے موجب سپریم کورٹ جے رجسٹرار آفیس حکومتی نظر ثانی کی درخواست پیپر باکس مکمل نہ ہوجن جو اعتراض لگائے واپس کرائے چلی ذریعے موجب پی ٹی آئی پاراں بانی کے اسپتال منتقل کرنے تے حکومت خلاف توہین عدالت کی کارروائی لائے درخواست داخل کرنے کی تیاری مکمل بڑی اگ سپریم کورٹ پی ٹی آئی بانی کے علاج الشفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے حکم دنو ہو جن بعد حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے تے نظر ثانی کی اپیل داخل کرائی ہوئی پاکستان پہتل شامی پرڈیہی وزیر سعد احسن کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات میں بطرفی سہکار بدائن تے غور پرڈیہی آفیس موجود پاکستان ہے شام وچ میں گڑے دلچسپی وارن شعبن میں سہکار تے گال بول شامی پرڈیہی وزیر پارا پاکستان ہے شام وچ میں پائران لاگاپن کے نصر پختے بحالی جو عزم سیکورٹی فورسز جوں بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ ٹے تحت کاروائی جاری ودیک پنج دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی ذریعے موجود پنج گور کے علاقے کو سوران نے گزی اطلاع سے آپریشن کرے پنج دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو اوے دہشت گرد مقامی مانن کا فور لٹ بھتے خوری ٹارگیٹ کلنگ آپگھاتی عملن میں ملوث ہوا پیٹرولیم وارے وزیر علی پرویز ملک چھو ہے اساجی کوشش سے ریفائنری گال منجی ڈیزل کی قیمت گھٹجی ہوئی ہے آئی ایم ایف کے معاہدے کے ڈسندے پاکستان کی توانائی سیکورٹی بنانے تاہی ضروری ہے ریفائنری اپگریڈیشن لائے بھی جلد معاہدہ تھی توانائی سیکٹر کی ڈی ریگولیشن تے بھی کم کرے تھی رہو ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران خلاف غیر معمولی ایران کے تباہ طرف دیکھیندڑ معاشی جنگ جو اعلان امریکی صدر چھو ہے تو ایران کے معاہدہ کرن جو موقع دنو ہو پر فائدہ نہ وٹھی سکو ہانے ایران خلاف اڑی تباہ کندڑ معاشی جنگ طرف ونو پیا جے کا اگ کہیں بے ملک خلاف نہ کئی وئی ہے تیل جے اسمگلنگ تیل بردار جہازن رقم جی منتقلی کرن سے ایکسچینج مرکزن جی استعمال فرضی کمپنی جے نالے تے جہازن جے رجسٹریشن جڑا معاملہ معاشی جنگ جے نشانے تے ہوندا شہید پائلٹ راشد مناس کی شہادت جو پنجاؤں ڈیاڑو ایس پی آر جو چوڑا ہے تو راشد مناس 1971 کے غیر معمولی صورتحال میں شہید راشد مناس پاکستان کی خود مختاری عزت کے تحفظ لائے پہنجی جان جو نظرانہ ڈنو صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف پارا شہید راشد مناس کے بھیٹا پیش صدر ہے وزیر اعظم چھو تو راشد مناس کے وطن لائے بے مثال قربانی سدائیں یاد رکھی ویندی فیلڈ مارشل سید آصف منیر پاک بحریہ پاک فضائیہ کے سربراہان پارا بھی شہید راشد مناس کے بھیٹا پیش کی گئی جماعت اسلامی جو پیٹرولیم لمیٹیکس ہیں مہنگائی خلاف کراچی میں گورن ہاؤس باہر پنجی ڈی بھی دھرنوں جاری ہے جماعت اسلامی کراچی کے امیر مونم ظفر چوان چھو ہے تو مہنگائی کے الیکٹرک کے ظلم پیٹرولیم لیوی خلاف ہے پیٹرولیم لیوی کے نالے تے شہروں تے دھاڑو ہوں پہ وجے موجودہ صورتحال میں پرامن سیاسی مزاحمت کی ضرورت ہے مسئلہ عوامی جدوجہد ذریعے ہی حل تھی سکن تھا پشاور کا کوئٹہ ویندڑ جعفر ایکسپریس جگم آباد ریلوے اسٹیشن وٹ سیکورٹی کلیئرنس نہ ملنے سبب روکی وی جگم آباد ریلوے اسٹیشن انتظامیہ جو چوڑا ہے تو بلوچستان ریلوے انتظامیہ کے سیکورٹی کلیئرنس نہ ملنے سبب جعفر ایکسپریس ٹرین کے روکے ویو ہے ریلوے اسٹیشن سے سہولتوں نہ ہوجن سبب مسافر عورتوں معصوم بارڑا مرد سخت پریشان ہیں کراچی کے اینٹی نارکوٹیکس انمول ارفنکی بین خلاف منشیات کیس کی بدنی انمول ارفنکی ویڈیو لنک ذریعے عدالت میں پیش سندس بھاؤ محمد ناصر جوابدار نسیم بیوی کی غیر حاضری عدالت پارا کاوڑ جو اظہار عدالت پارا ملی جوابدار جا ضمانت نہ تھن جوگا

0: گرفتاری وارنٹ جاری، محمد ناصر اور نسیم بیوی کے گرفتار کری عدالت میں پیش کرنے جو حکم. گڑی یاسین کے گوٹ باکر شاہ میں ہتھیار بندن کی فائرنگ، دھنار نوجوان قتل. ہتھیار بندن بکریوں چاریندر 30 ورن کے نادر مارفانی کے فائرنگ کرے قتل کرے چھڑیو. نوجوان جو لاش ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے کے ویو. گھر میں روز راڑو. دوداپور ویجو بن دھرن میں جھیڑو فائرنگ میں ایک جنو مار جی ویو. چکتان میرامپور وارے علاقے میں بخشلانی برادری جے بن دھرن میں پانی جے وارے تاں جھیڑو تھو. گولیوں لگن سبب ذوالفقار عرف بھٹو بخشلانی مار جی ویو. لاش اسپتال منتقل کی ویو. گڑی کھیرو میں بیگاری کے نال ماں نکرندڑ مختلف شاخن کے آبادکار جو پانی کوٹ خلاف دھرنو. سندھ بلوچستان دنگ بیگاری پل وٹ دھرنے سبب ٹریفک معطل تھی وئی. گاڈین جو قطاروں لگی ویو. آبادکار پاک کتاب کھڑی داہندے تازہ شاخ ایدن شاخ لون مائنر سیروا گزرل 15 ڈیئن کا پانی نہ ہے پانی فراہم کر وجے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
2: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے، مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.
3: اجرک کے رنگوں سے رنگی،
4: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی،
3: سندھ کے دل سے نکلی آواز.
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

شوف اماكن مل الدرد بوت كبيتو بمل دل میں رہتی نہیں جانم تو ہی دل آج پھر آئی نہ تو انتظار رہا مستقل طویل ہے غم کی شام کہانی محبت کی مختصر نظر ثانی کرو ذرا

انجان تو نہ تھا، اس گھر کا فرد تھا کوئی مہمان تو نہ تھا، تھی جن کے دم سے رونتی شہروں میں جا بسے، ورنہ ہمارا گاؤں یہ ویران تو نہ تھا۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

گھر کا فرد تھا کوئی مہمان تو نہ تھا، تھی جن کے تمسروں کی شہروں میں جا بسے،

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔